0: kvall och pengar spar. Jo, hej slatsch en toast där. Sen det är den var långa kontra i kronor tog. Åh, det är liv fjättröv. Vi är ska ge fem. Och så ska vi in där halva mot. Hallå! Är det någon i rör? Jag kan så ni snack lite här. Är det med hur? Och så var det nytt hit från staden igår. Där Ester hon ring till detten. Att gammel Karl Anten, jag använder det i Hebrå. Och att dö, där i löver av netten. Åh, som de där grejer, jag vet nu var läng. Jag tror aldrig de blir en far. Men det hjälp där de kan det. Snack om de peng som de skulle ha med till er. Hallå? Är det någon i röret? Kan ni så inte lige tala lite högre? Är då med hör? Och Agnes hon ringt och skulle ha nummer 1. För hon skulle ha snackat med sina. Alltså, hon är lige gått till Jemmes skit. Jag tror hon skulle ha nätten med Reine. Och Agnes hon spår så om nummer 10. Det är rätt på skön där man säger. For hun ser slag med Vius Marit om i bøl, hej hun fat i hans æg. Hallå? Hallå? Er du vågen i rør? Jamen kan I så lige snakke lidt herovre? Er du med at høre? Tænk Asta og Emmy, vi snakkede i går om mig på en stadion en grå. Ja, ja, de snakker da sånt om, hvad jeg med i år. Nej, de kom i seng for at sove. Men tænk så, Elly, hvis nogen skulle have hørt alt det, vi har sat os af. I skal ikke være barn, så er lige så blødt. Jeg kunne lige godt aldrig finde på. Hallo? Hallo? Er der nogen i rør? Jamen kan I så lige snakke lidt herovre? Er du med at høre? Ja, hallo? Ja, det er centralen, ja. Ja, ja, hallo? Ja, det er centralen. Hvad siger du? Hvad siger du? Nej, jeg kan høre, hvad du siger. Hallo? Ja, ja, det er centralen. Prøv lige lidt herovre. Prøv lidt herovre. Nej. Nej, jeg kan ikke høre, hvad du siger. Nej. Hallo? Ja, det er centralen, ja.
1: Ja, det var I.
0: Ja, det er centralen.
1: Kan ikke blive færdig.
0: Hallo?
1: Det kan være, vi skal komme og høre apparater til ham. For han tager et høre.
2: Nej.
1: Nej. Det var så den kære I. Grønbæk med centraldamen.
2: Ja, og Herbert Torkelstort, her bliver den næste. En god gammel klassiker fra John Mogensen. Sæt dig ned i en vejgrøft.